Juma. Enu ti ya fra o wanwa. En sentre ni ni wanwa Juma o ye wo ye nana no breast no. Ah, rado da so ye. Hey! Bro standard de bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh!